0: تدعونا أمام مستقبل واعد لرياضة الكاراتي المغربية.
1: وتبارك الله الدراري راه باين واحد المستوى عالي كيف ما قلتي، راه لي جو ميديتيرانيان راه كلشي شاف لي ريزلتات اللي درنا. مشينا درنا 2 ميداي دور 3 ميداي دو برونز في لي سينيور في لي جو ميديتيرانيان، ما سهلاش. حنايا اون فيني سي او شامبيونا دافريك مشجعين افون افون افون، وحققنا على دي تري تري بون ريزلتات. كان سعيد وبايا نيميرو 1 مونديال عاوتاني خدا لا ميداي دور ان باتون لالجيريان كي تري تري فور 8-0، دونك لو سكور ماكسيموم. ومراها عندك مهدي سريتي اللي هو حقق على لا ميداي دور تا هو ديال لو شامبيونا دافريك كي فريمون اون بيل ميداي دور بور لوي، دار في لي جو ميديتيراني ميداي دور، ودابا خدع عاوتاني ميداي دور ان باتون بداوي يوسف المصري اللي هو نيميرو 1 مونديال وبطل العالم ان تيتر. دونك سي كيكشوز دو تري تري تري تري تري تري فور.
0: ارقام ونتائج تضع الكاراتيه المغربي امام مرحله جديده، الحفاظ على هذا الزخم، مواصله والاستثمار في التكوين وتطوير الاعداد التقني والرياضي حتى يتحول التألق القاري والمتوسط إلى حضور أكثر استمرارية في المنافسات العالمية. فالطريق نحو منصة التتويج لا يبدأ بالمنافسة، وإنما يبدأ قبل ذلك بكثير داخل مراكز التكوين وفي التدريبات اليومية وفي تراكم الخبرة والمشاركة، وهي المعادلة التي يبدو أن الكاراتي المغربي يعمل على ترسيخها لبناء جيل قادر على مواصلة حصد النتائج.
2: Et donc le dossier donc de Youssef Chatter qui était consacré au karaté. Autre temps fort de la semaine, et bien Khalid Broutrier, l'ancien attaquant des Lions d'Atlas qui met un terme à sa carrière de footballeur. Le capitaine de l'équipe de France de basket, Nicolas Batum, qui raccroche à l'âge de 37 ans seulement. Et puis le golfeur nord-irlandais Rory McIlroy ressent une usure mentale. Le rugby est-il devenu un sport dangereux? C'est une très bonne question. Et bien toutes les précisions, c'est dans votre petite rubrique temps fort avec Hakim Tamim.
3: Khalid Boutayib met un terme à sa carrière à l'âge de 39 ans. L'ancien international marocain qui a effectué l'essentiel de sa carrière en France, 9 clubs au total, en Turquie, en Égypte et au Maroc avec le Kaoukab de Marrakech. Dans une vidéo, l'ancien avant-centre remercie tous ceux qui l'ont accompagné, famille, coéquipiers, club. Il a également évoqué les Lions de l'Atlas.
4: Porter ce maillot représentait mon pays et rendre fier ma famille. C'était bien plus grand que tout ce que j'avais imaginé. Cette triplée contre le Gabon nous rapprochait d'un rêve que tout un pays attendait depuis 20 ans, de retrouver une Coupe du Monde. Merci à ma famille, à mes amis, à mes entraîneurs, à mes coéquipiers, au staff et à tous les supporters qui m'ont accompagné dans cette superbe aventure. Merci pour tout.
3: Avec le Maroc, Khalid Boutayib a inscrit des buts pendant la CAN et lors du Mondial 2018. Le basketteur français Nicolas Batum, lui, raccroche à l'âge de 37 ans, champion d'Europe avec l'équipe de France, 2 fois vice-champion olympique, 18 saisons en NBA, défenseur tenace et rigoureux, attaquant mobile, reconverti shooter à 3 points et surtout un sauveur, un contre historique aux Jeux Olympiques.
5: Ainsi la Slovénie marque, la Slovénie gagne le match. 90-89, il reste 10 secondes, Luka Doncic qui va prendre le shoot, c'est sûr. Pas de faute, contre de Batum. Le contre de Batum, on a gagné sur ce contre de Batum, la France a gagné Richard, on est en finale, 90-80.